My borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may borom to bas amam nañ di bëss am di rañu val may am ni mu zo may